Dance No More ta Harry Styles på Energy 7B. Och vaktar kvinnor din ljumma på Bobbelmens majtoni li jena. Din ljumma i ljumma tal festa lin celebra jena. Fost om li ija santa lina tabriker kara. Isda em havnaktar festi. Nisar ju celebrati fost om andek hadding li. Limjar jawa maltar haljdit Santa Lucia. Taslima Stella Maris wanka hazza buch jawa audesh kolla. Jit celebrau il festi ta lokalita jittakho. Medjifiri augburi kbira al festa tab.